0: halkan ay walaanta Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban FM-yada Facebook ah YouTube-ka iyo bartana internet-ka ee bbcsomali.com galabon aksan kulanti oo aan dhigistaal meel kasto aad naga maqleysaan waa isniin 2 bisha June sanadka 2026 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi Kawthar Indo barnaamijkan waa dunida iyo maanta qodobadaan idin kugu hayna waxa kamid ah dib u dhac ku yimid soo gudbinta musharrixiinta oo tartamaya gudoonka golaha wakiilada Koonfur Galbeed gudoomiyaha ku meel gaarka ah oo aan la hadalnay ayaa yiri
1: ila sabti waxa badan oo qabsoomay waxa way wax naga hadlaysan gudira waxa badan sidda raadada barnaamijka hormo ah waxa way doorashooyin kor waxa ka diisin moogta marka waxa badan raadada laakiin hadda waxa naga hadlaysan aad iyo aad u fiican
0: munaasabada sanad guurada 63aad ee Madaraka oo markii ugu horeysay lagu qabtay gobolka ay Soomaalidu degto ee Kenya iyadoo kumanaan qof ay isugu soo baxeen garoonka Wajeer balanqaadyada madaxweynaha Kenya waxa kamid ah
2: maanta madaxweynaha wuxuu balan qaaday la darsoodinki iyo qaybti kale oo tacliinta caadiga ah in lusu keenahayo si dhalinyarada ay ugu faa'iidaan iskuuliin ay horay ula socdaan taana waa mid wax weyn u taraysa dadka masuuliyiinta
0: Saad iyo Bajaj oo muddo ka badan bil ku xirnay Muqdisho maanta maxkamad la hor keenay Congo looga dabaaldegay shan bukaan oo ka caafimaaday cudurka Ebola Kenyana waxaa ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo in la dhiso xarun lagu karantiilo muwaadiniinta Mareykanka qaybo ka mid ah caasimadda Lubnaan oo Beirut oo laga qaxayo iyo Iran iyo Mareykanka oo isdhaafsaday weeraro hor leh qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo ciyaarihii ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta balse dhegeystayaal waxaa inta soo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC da waxaana ino haya Cismaan Cabdi Xasan oo ku sugan studiyahayaga ee London
3: Maatsanid Kawsar Israa'iil ayaa amar ku bixisay in la weeraro fariisimaha Hizbullah ee xaafadaha Koonfureed ee magaalada Beirut arintan ayaa keentay in dad badan oo halkaas degana ay ka baxaan caasimadda Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada militaryga lagu amray in ay weeraraan bartilmaameedyada argagixisada uu ku yaala aagagaasi isaga oo sheegay intani ay jawaab u tahay weerarada lagu qaaday rayidka Israa'iil iyo jabinta xabad joojinta kala dhexaysa Hizbullah ururka Hizbullah ayaa gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ku garaacay waqooyiga Israa'iil halka ciidamada Israa'iilna ay horay ugu sii socdaan koonfurta Lubnaan midowga Yurub ayaa ugu baaqay Israa'iil inay joojiso weerarada military ayna ixtiraamto madax banaanida Lubnaan Iran ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsatay saldhig ciidan oo Mareykanku ku leeyahay kadib markii ay dib u bilaabeen inay soo weeraraan ciidamada ilaalada kacaanka ma aysan sheegin goobta uu ku yaala saldhigga la weeraray balse Kuwait ayaa sheegtay in nidaamkeeda difaaca cirka uu ka hortagay gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn Mareykanku wuxuu saldhig weyn ku leeyahay Kuwait Washington ayaa fulisay weerar dhowr ah oo lagu qaaday xarumaha raadarada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in weeraradan ay jawaab u ahaayeen wax ay ugu yeereen falal gardarro ah oo Iran ay sameysay. Faransiiska ayaa sheegay in ay qabteen markab shidaal oo Ruushku leeyahay oo marayay badda Atlantic iyagoo gacan ka helaya UK iyo xulafadooda kale. Moscow ayaa cambaareysay tallaabadan iyadoo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo la mid ah burcad badeednimo. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Ruushku qaaday tallaabooyin lagu sugayo amaanka xukuumadda waa amaanka xamuulka markabka saaran markabka la qabtay oo lagu magacaabo Tagore oo si rasmi ah ugu diiwaan gashan Cameroon ayaa lagu qabtay bartamaha badda Atlantic madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in maraakiibta ay hareer maraan cunaqabteen

0: dagaalka caalamiga ee saaran ruushka, isla markaana ay maalgelin u sameeyaan dagaalka ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Midowga Yurub ayaa ku eedeeyey ruushka isku day ay ku cadaadinayaan Armeeniya ka hor doorashooyinka baarlamaanka, kadib markii madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu ku baaqay afti ku saabsan mustaqbalka Armeeniya ee ku biirista midowga Yurub. Xiriirka rasmiga ah ee Armeeniya la leedahay ruushka ayaa sii xumaaday, iyadoo Armeeniya ay aaminsan tahay in Moscow ay ku guuldaraystay ilaalinta danaheeda ee colaadaha muddada dheer kala dhexeeya Azerbaijan. Armeeniya waxay hakisay xiriirka amniga ay la leedahay Moscow sanadkii 2024-kii. Sanadkii horena waxay maalmarisay sharci cadeynaya rabitaankeeda ku biirista midowga Yurub. Putin ayaa dhaleeciyey tallaabadaasi isaga oo sheegay in loo baahan yahay in qorshahaasi loo bandhigo shacabka Armeeniya. Doorashada baarlamaanka ee Armeeniya ayaa dhici doonta xadda soo socota, taasoo la arki doono waxa ay dadku u codeeyaan. Malaayiin Itoobiyaan ah ayaa u codeeyay doorashada guud ee dalka, iyadoo la filayo in xisbiga talada haya ee Prosperity Party uu guuleysto. Amniga caasimadda Addis Ababa ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la sheegayaa in safaf dhaadheer loo galay goobaha codeynta. Gobolka waqooyi ee Tigray ayaan laga codeynin doorashadan, waxayna mas-uuliyiinta sheegeen in xaaladda oo aan weli ku habboonayn doorashada halkaasi ay ka jirto, iyo sidoo kale arrimo siyaasadeed. Caqabado amni ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobollada Axmaarada iyo Oromada. Ugu dambeyntiina, baarlamaanka Koonfur Afrika ayaa bilaabay baaris xilka qaadis ka dhan ah madaxweyne Cyril Ramaphosa kadib fadeexad la xiriirta in lagana xaday beertiisa lacag ka badan $500,000. Guddiga baarlamaanka ee baaraya eedeymahaasi ayaa maanta yeelanaya kulankoodii ugu horreeyay kadib markii ay maxkamadda dastuuriga Koonfur Afrika ay dib u soo nooleysay hanaanka maxkamadda bishii hore. Guddi madax bannaan ayaa sheegay in Ramaphosa laga yaabo in uu jawaabo ka bixiyo dhacdadaasi oo ay ku jiraan halka ay lacagta ka timid iyo sababta loogu qariyey alaab guriga taallay. Madaxweynaha ayaa beeniyey wax qalada inuu sameeyey. Warkii caalamkana waa naga, intaas aan dib idinkugu celiyo. Kowsar iyo Suudiya Nairobi.
1: Cismaan Cabdixasan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee BBC da isagoo ku sugan studiaha BBC da London. Dhegeystayaal, markana u diyaar garowba qaybaha kale ee barnaamijkana Dunida iyo Maanta. Waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilaabnay maanta, waxaa dib u dhac uu ku yimid soo gudbinta ururada siyaasadda ee musharaxiintooda u tartamaya gudoonka golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Sida jadwalka doorashada uu dhigayey, waxay ahayd in maanta lasoo saaro liiska musharaxiinta u tartamaya hoggaanka baarlamaanka, berina la qabto doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada. Xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed ayaa la dhaariyey sabtidiina dhaaftay, waxaana uu qorshuhu yahay in 10-ka bishan ay sidoo kale doortaan madaxweynaha maamulkaas. Guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee baarlamaanka oo ah ninka ugu da'da weyn xildhibaanada lasoo doortay, Cabdilaahi Aadan Cali Shareetey, ayaa wariyaha BBC da Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan uga waramay halka ay marayso diyaargarowga doorashada guddoonka.
2: Aadi wax balbaleena ma jiraan guddoomiyaha kumeelgaar la ii doortay. Kabacdina waxaan dooran doonaa guddoomiyaha baarlamaanka oo rasmiga ahay iyo ku-xigeenadiis. Kabacdina ayagaa madaxweyne dooran doona haddii ilaahay raali karo.
3: Sabtidii baa laydin dhaariyey, marka ilaa sabtidii maxaa idii qabsoomay?
2: ilaa sabtidii waxbaba noo qabsoomay. Waxaawey wax naga hadhaysan ku jiraan, waxaba laysa dhadhaadhadeen barnaamijkii hore ma aha. Waxaawey doorashooyinka hore waa ka gadiisiin mogtahay, marka waxaba dhadhaadhadeen, laakiin hadda waxba naga hadhaysan. Aad iyo aad u fiicanahay.
3: Sabtidii baa adiga guddoomiye kumeel gaara lagu doortay. Shaqada ugu horreysood qabatay maxay ahayd?
2: Shaqadii ugu horreysa aan qabtay waxaawey baarlamaanka shirinay, baarlamaanka ajantiyaalkii oo si doorashada guddoomiyaha loogu dooran lahaa diyaar garaynay.
3: Waxaad ii sheegtay inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee la qaban jiray, marka sidee?
2: May kuwa kaa ka mid duwan, laakiin baarlamaanka ka duwan. Baarlamaanka waxaa weye ma la soo dooran, waagii hore malaaqi iyo uqaal iyo odayaal soo qori jiray mugta. Hadda xisbi aan ku soo galnayno xisbiyaal.
3: Marka hadda xisbiyada laga sugayaa inay soo sharaxdaan murashaxiintooda guddoonka baarlamaanka?
2: Guddoonka baarlamaanka musharaxiinta xisbi walba hal qofaa soo sharaxaya, kuwaasan sugayna xisbiyaalkaa sugayna. Hadda
3: goormaa laga sugayaa inay ugu dambeyn soo gudbiyaan liisaska murashaxiintooda?
2: ilaa ugu dambeysa arbacada.
3: Taas macnaheedu waxa weeye in ay dib u dhacday doorashadii guddoonka oo berri ahayd inay qabsoonto.
2: May waa dib bolbolema, dib u dhacay maa farsamada lagu jira, wax bolbolema kama leh.
3: Shalay waxaad yeelateen kulan dood badan dhaliyey, marka kulankaasi muxuu ka saabsanaa?
2: Kulanka dood badan ma dhalin, dadka dood badan raadinaya mugi dood badan ma jirin. Waa laysla hadlay, waxa layidhi waxa weeye haddii ilaahay raalli ka dhigo qaabkan wax u samaysanay kee noo fiican ahayd.
3: Dooda ah qaabkee ugu fiican ee aan wax

0: samaysan karnaa waxaad ula jeedaa in xildhibaanada qaarna soo jeediyeen in doorashada guddoonka iyo madaxweynahaba laga dhiga gacantaag iyo in cod qarsoodiya laga dhigo soo maaha? Maxaa la isku raacay?
1: waa socota arrintaas ilaa maanta la dhammaynaya, laakiin waa meel baa la isku raaci doona haddii la raali karoon oo raali iskale howsha bilaabi doona.
0: Laakiin sida caadiga ah baarlamaanada soomaaliya doorashooyinkooda kala duwan, hadday madaxweyne tahay iyo haddii guddoon baarlamaan tahay, cod qarsoodi ah oo sanduuq codka lagu rido ayuu ahaan jiray. Marka maxaa taas dooda ka soo horjeedaan gacan la taaga keenay hadda?
1: dastuurka qarsoodi kuma qorana, doorasho unbaa ku qoran, maogey qarsoodi iyo gacantaag midna kuma qoran, labada koonu kuma qoran, midna kuma qoran.
0: Ma dastuurka koonfur galbeed mise kan federaalka?
1: gidigood labadaba kuma qoran doorasho gacantaag way od waay qarsoodi waa midna ma dhehin. Waxaa ku qoran dastuurka, waxaa ku qoran doorasho in la doorto madaxweynaha iyo baarlamaankana ay doortaan, intaasa ku qoran.
0: Laakiin sida aan naqaanay baarlamaanada soomaalida hadday tahay tan federaalka iyo tan maamul goboleedyada, cod qarsoodi ah ayuu ahaa guddoonka iyo madaxweynaha labadaba?
1: anaa dhowr jeer kusoo doortay cod qarsoodiya.
0: Marka taas maxaa looga leexanayaa?
1: may ma laga leexan doono inshaallah, ani taas u dhammaan doonto rajaynayna.
0: Rajadaadu sidee tahay? waad ogtahay baydhabo dagaalaha ka dhacay maalintii laydii caleemo saarayay, sidoo kale rabshado ayaa jiray markii maamulkii hore meesha laga saarayay. dadku waxay sheegayaan in xaaladaha colaadda ee deegaanka ka jirta iyo maamul dhisiddu aanay isla socon.
1: may bolabolee malaa dagaalkan dagaalkaa soomaali dagaalka ma dhammaanay, meel weliba dagaalaa ka socdaa. baydhabo keligeed maaha, ha marba waa ka socdaa, meel weliba ka socdaa, ayadoo socdaunba wax la samaysanaya haddana.
0: rajadaadu maxay tahay in maamul loo dhan yahay oo doorasho toosa ku yimaada uu ka ahna qaado koonfur galbeed?
1: rajada waa fiican tahay, taas waya.
2: kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee baarlamaanka koonfur galbeed, ahna ninka ugu da-da weyn xildhibaanada lasoo doortay, cabdilaahi aadan cali shaleetey. wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan ayuu uga warramayey halka ay marayso diyaargarowga doorashada guddoonka oo lagu waday in maanta liiska musharixiinta u tartamaya guddoonka golaha wakiilada lasoo gudbiyo oo dabcan sidaa sheegay baa dib u dhaca ku yimid. hagaag markana kumanaan dadweyne ayaa maanta isugu soo baxay garoonka cusub ee magaalada Wajeer, halkaas oo markii ugu horreysay maanta lagu qabtay munaasabadda Madaraka Day ee 63 sano guuradii kasoo wareegatay markii Kenya ay gumaystii Ingiriiska ka heshay ismaamul gudaha ah iyo madax banaani. madaxweynaha Kenya William Ruto iyo siyaasiinta Soomaalida ayaa halkaasi ka jeediyey khudbado, iyadoo madaxweynuhu sameeyey ballanqaadyo hor leh oo lagu horumarinayo gobolka waqooyi bari ee Kenya. waxyaabaha uu maanta madaxweynaha soo hadal qaaday waxaa ka mid ah horumarinta waxbarashada gobolkaas, arrimaha xoolaha, iyo dhismaha ee waddada weyn ee isku xiraysa magaalada Isiolo ee bariga dalka ilaa magaalada Mandera ee waqooyi bari. mar uu ka hadlayay dhismaha waddadaasi muhiimka u ah shacabka gobolkaas ayaa waxa uu yidhi:
3: Today we are defeating distance. With a 750-kilometer Northern Kenya Gateway Corridor linking Isiolo, Wajir, and Mandera,
4: maanta waxaan ka gudbaynaa caqabadii masaafada iyadoo la hirgelinayo marin isku xira waqooyiga Kenya oo dhererkiisu dhan yahay 750 kilomitir, kaasi oo isku xiri doona magaalooyinka Isiolo, Wajeer, iyo Mandera. waxaan fulinaynaa maalgashigii ugu weynaa uguna muhiimsanaa ee dhinaca waddooyinka gobolka tan iyo markii Kenya ay xorriyadda qaadatay. mashruucani wuxuu isku xirayaa bulshooyin horey uga go'doonsanaa suuqyada, maalgashiga, horumarka adeegyada aasaasiga ah iyo fursadaha dhaqaale. maalgelintani waddooyinka oo hal waddo oo keliya waxay dowladda Kenya ku bixinaysaa 100 bilyan oo shilinka Kenya.
3: This investment of road, this single road is going to cost the government of Kenya close to 100 billion Kenya shillings.
2: madaxweyne Ruto dhanka kale waxa uu gabagabadii khudbadiisa halkaasi kaga dhawaaqay in la dhisi doono jaamacaddii ugu horreysay ee Wajeer, taasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen dadweynihii xafladaasi ku sugnaa. wuxuuna yidhi:
3: Vilevile nataka nitangaze nikiwa hapa Wajia ya kwamba serikali ya Kenya tutawapatia pesa ya kujenga university ya Wajia.
4: waxaa sidoo kale doonayaa inaan ku dhawaaqo in dowladda Kenya ay bixinayso lacag lagu dhiso jaamacadda Wajeer. idinka reer Wajeer waxaad iga caawisaan aad na go'aansantaa dhul ku filan oo laga dhiso jaamacaddani oo gacan ka geysan doonta horumarka gobolka waqooyi bari iyo jamhuuriyadda Kenya.
3: kujenga university itakayosaidia katika kuendesha maendeleo ya sehemu ya Northern Kenya na jamhuri yetu ya Kenya kwa ujumla.
2: madaxweynaha Kenya William Ruto ayuu kaasi ahaa xili maanta uu khudbad ka jeedinay.

0: ee magaalada Wajeer. Haddaba xuska sanadkan in lagu qabto gobolka Soomaalida ay degto ee Kenya iyo waxa ay uga dhigan tahay reeqooyi bari gudahan iyo dabcan waxyaabaha uu maanta madaxweyne Ruto ka ballan qaaday dadkaasi iyo guud ahaan waqooyi bariba Kenya ayaan weydiiyey xildhibaanka laga soo doortay Cildhaas Aadan Kaynaan waxaana markii hore weydiiyey waxa maanta Wajeer ka dhacay goor dhow ayuuna telefoonka igu waramay
1: Wajeer maanta waa taariikh weyn waxaa ka jiray dabaaldegii 68 sida ay Kenya xornimada u qaadatay taa oo maanta madaxweynaha iyo dowladda dhanba oo guud ay isugu imaadeen halka iyo ambaasadoryaalka oo gasiiryaalka joogaan Kenya iyo dadweynaha dhan oo noodiisan iyo waddanka dhan marka taa waxay ahayd fursad weyn oo taariikh ah sidaas ogsoontaana xafladan 63 sano bay soo socotay waa waqtigu horeysay oo degmo kamid ah ama county kamid ah meesha la dhihi jiray Northern Frontier District ama ba NFD ama ba countyalka xoolo dhaqatada ugu dhiga marka waa taariikh weyn oo na fureyna inay fursad cusub waji cusub iyo dhaqan cusub iyo maamul cusub iyo wala tashi cusub ay waddanka iyo gobolka ay ka keeni doonto fikrad cusubna ku beeri doonta dadka halkaas degan
0: waxaan arkaynay kumanaan qof oo reer Wajeer ah oo isugu soo baxay garoonka cusub ee la dhisay iyadoo qaarkood sidoo kale ay dibadda joogeen marka in munaasabada sanadkan lagu qabto gobolka ay Soomaalidu degto si guud maxay uga dhigan tahay dadkaas
1: Ronald taariikh dheer waddankan waddanka Kenya taariikh dheer buu leeyahay qaybahan la dhihi jiray Northern Frontier District waxay leeyihiin taariikh dheer taariikhdaas oo mid xanuun ku dhisana waa ogsoonta dadka waa dad muddo dheer xaqooda lagu istaagnaay waa dad oo muddo dheer dhismada guud oo waddanka ka socoto aan ka mid ahayn waa dad muddo dheer uu soo arkay inay bini'aadanimadooda ama waddaninimadooda ay su'aal ku jirto marka tan waxay shaaca ka qaaday oo ina daba socotaa fursadii sanadka hore madaxweynaha uu bixiyey oo wixii adkaay oo ama shuruudii adkaay oo dadka sharciga Kenya qaadanayo oo weliba asalkooda u yahay Soomaalida ama xoolo dhaqatada oo ka duulay wixii ka dadweynaha kale Kenya maamulkooda ku jiro laga saaray tanna marka waxay keentay fursad oo tiinta daba socoto waxayna tusaysaa waddankan inuu waddan la isku wada leeyahay uu yahay dadweynaha Kenya isku xaq u leeyihiin sida dastuurka waddanku u qoraya fursad kasta oo gobol kastana soo marta inuu mid ku haboon ay tahay waddanka afartiisa gees in laga arko marka tan waa tu taariikh ah maaha oo maanta dabaaldegaan kale magaalada waxaa laga dhisay guri madaxtooyada yaani meesha la dhahay state house waa taariikh cusub state house yaani waa guri ay dawladda leedahay oo wax oo madaxweynaha uu leeyahay madaxweynaha yaani waddan Kenya uu iska leeyahay oo madaxweynaha lana mid ah guri weynay oo waddanka laga xukumaayo state house Nairobi marka fursado badan airport-ki yaani run ahaantii waxay ahayd xara oo ciidamada hadda waxaa loo hagaajinayaa xara kale oo ka duwan oo diyaaradaha raaciida ayadana ay ama ka duulaan ama ay ka soo degaan jididka dhan oo magaaladan ay ku dhisneyd ama gagaarkeeda waxaa laga dhigay laami nalka meel kasta baa la geeyay marka tan waa waji cusub oo magaaladan ay ku dhisantay fikradda dadkana miy wanaagsan u hagaajisay marka waxaan leenahay hambalyo madaxweyne waxaan leenahay hambalyo dadweyne reer Wajeer waxaan leenahay hambalyo madaxda dhan oo reer Wajeer waxaana filayaa fursadoodin sidaan oo kale ah in ayakana loo fidin doono degmooyinka kale oo sida Wajeer oo kale ayakana xaqooda muddo dheer looga taagnay
0: dabcan madaxweynaha oo halkaas khudbad ka jeediyey ballanqaadyo horleh ayuu sameeyey siiba dhanka waxbarashada waxaa ka mid ah xagga xoolaha iyo xoolo dhaqatada wadadii iyo sidoo kale in jaamacad magaalada laga dhisayo marka ballanqaadyadaas ma fulin doonaa mise waxay u muuqan karaan kuwa siyaasadeed
1: run ahaantii ninkan wixii ballan uu noo qaaday qaybta u badan wuu fuli tan diyaaradaha garoonka wuu fuli tan jididka wuu fuli maanta wuxuu noo sheegay waxay ahayd lacag baan dhiibayaa dhul soo raadaya oo jaamacad lagu dhiso taana waxaan sheegayaa inaad dhulkina diyaar yah diyaarnaanu nahay jaamacadda sida ugu dhaqsada badan inay shaqadeeda ay bilaabato si dhalinyarada oo halka ka imaadaan oo tacliin u baahan iyo kuwa kale oo gobollada kale oo jiraankaba ay tacliin u helaan
0: maxaa kaloo intaas soo dheer oo la isdhihi karaa quluubta dadka ayay taabatay khudbadii madaxweynaha uu halkaas ka jeediyey
1: walaal saad u fahamsantaa waddanka waa waddan siyaasi waxaana degan qabiilo kala duwan waxa iskugu imaaday waxay ahayd waddanka dhaqankiisii dastuurkiisii dhaqaalihiisii iyo maamulkiisii taana muddo dheer murun baa ka jiray oo ku xisaabsan ama maamulkii ama nacsigii ama xoolihii waddankii sida loo qaybi wixii ka hadda waxa u maleysaa in guji cusub oo qadarin leh oo midnimada waddanka ay ku dhisan tahay in maamulka hadda jira uu madaxweynaha Ruto uu madax ka yahay uu ku socdo, taana waa mid aan ku riyaaqnay, waa mid aan ku faraxsanna, waa mid naga keentay kalsooni weyn oo dowladdiisii isagaba. Hadda waxaan isku afgaranay run ahaantii inaan dhisno si oo shuruulaan aan ku dhisno doorashada soo socota, ilaah hadii jira codey weyn aan u hagaajinna, dowladdiisana aan ka noqono dadka waqti kastaba garab taagan. Wax kaloo weyn oo suubaxay ahayd qaybtan oo NFD muddo dheer horta tacliinta caadiga waxaa ka jiray dhibaato, iyadoo macalimiinta ay ku yaraayeen meelihii wax lagu baranayo, dugsiyaalkuna ay ku yaraayeen. Hadda maanta madaxweynaha wuxuu ballan qaaday madarsoodinkii iyo qaybta kaloo tacliinta caadigaed inay lusu keenahayo si dhalinyarada ay ugu faa'iidaan, iskuuliyiin ay hore ula socdaan. Taana waa mid wax weyn u taraysa dadka muslimiinta.
0: kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Aadan Kaynaan oo laga soo doorto degmada Ceeldhaas ee Wajeer oo goordhaweydiiga warramayey munaasabada maanta ka dhacday Wajeer. Iyo dabcan guud ahaan waqooyi bari waxa ay uga dhigan tahay iyo ballanqaadyadii uu madaxweynaha sameeyey. Goordhow waxaad maqli doontaan Congo oo looga dabaaldegay 5 bukaan oo ka caafimaaday cudurka Ebola, iyo Kenya oo dibadbaxyo uu ka dhaceen looga soo horjeedo in xarun lagu karantiilo muwaadiniinta Maraykanka ee uu ku dhaco cudurka Ebola in laga dhiso waddanka. Wili halka aad nagala socotaan waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Wagaag markana maxkamadda gobolka Banaadir ayaa aqbashay is-hortaag ay sameeyeen qareenada gabar la yiraahdo Sacadiya Macalin Xasan oo sidoo kale loo yaqaan Sacadiyo Bajaaj oo muddo bil ka badan magaalada Muqdisho ku xirnayd, taasoo maanta la horkeenay maxkamadda. Qareenada gabadha ayaa ku dooday in eedaha xafiiska xeer ilaalintu aanay caddayn, loona baahan yahay in ay fasiraad buuxda ka keenaan qodobada ay salka uga dhigayaan dacwadooda. Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha BBC da Muqdisho oo si dhow ula socday kiiska Sacadiyo Bajaaj, ayaa faahfaahintan Muqdisho ka soo diray.
3: maanta waxaa maxkamad la horkeenay gabar la yiraahdo Sacdiya Macalin Xasan oo loo yaqaano Sacdiya Bajaaj oo muddo ka badan bil ku xirneyd xabsi ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana xafiiska xireeliyaha guud ee qaranku uu ku soo eedeeyey 2 eed oo kala ahaa in ay samaysay kicin dadweyne iyo aflagaado madaxeed. Saaka maxkamadda waxaa yimid ehelada Sacdiya Bajaaj iyo sidoo kale qareenadeeda, halka wakiilo ka socday xafiiska xireeliyaha guud ee qaranku ay yimaadeen. Bilowgii dacwadaba waxay halkaasi ku soo bandhigeen xireelaalintu eedaha ay gabadhaasi u haystaan, laakiin qareenada difaacayay ayaa sheegay in aanay haynin amaba aanay caddayn labada eedood ee gabadha loo jeediyey. Abukaata Cali Xalane oo ka mid a qareenada difaacayay Sacdiya Macalin Bajaaj ayaa wariyaasha uga waramay sida ay u hor istaageen eedihii ay xireelaalintu soo gudbiyeen maanta.
4: waxaan rabaa inaan la wadaago maanta dacwaddii ayaan galnay Sacdiye Macalin Xasan ee loo haystay eed xafiiska xireelaalinta uu soo gudbiyey. sidii maalinlaweed OT sheegay xireelaaliyaha guud, dacwadii saaka waa galnay. dacwada marka hore waxay leedahay haddii qofka eedaysanaha ah uu fahmi waayo eedda ama eedda naftirkeeda qaabkii la rabay ayan u qorneen uu sharciga tilmaamayo, wuxuu xaq u leeyahay in uu ka keeno is-hortaag. ilaahay amarkiisa annaga waxaan fursad u helnay inaan is-hortaag ka keenno eeddii maanta. is-hortaaggeennina waxaa waaye waa mid ay maxkamaddu ku qanacday. waxaana isticmaalnay 2 maado oo ah hay-adda gaarka sida gaarka ah gafka loogu geystay in la caddeeyo, iyo waqtiga loo geystay gafka asaga ah. midda kale kicin bulshay ahayd, bulshada la kiciyey nuuca ay tahay, ma shaqaala, ma dhallinyara, ma organization oo siyaasadeeda, ma urur haweena, marka in la caddeeyo bulshada la kiciyey ayadana waa codsanay, iyo waqtiga la kiciyey. marka labada eed midba waqtiyay leedahay, marka waqtigaas in la sheego, tanuna waqtigeedii la sheego. marka xafiiska xireelaalinta wuu ka jawaabay jawaabtii uu ka keenayne. maxkamaddu kuma ayan qancin. maxkamaddu maanta waxay amartay in xafiiska xireelaalinta eeddiisa uu dib ugu laabto, soo caddeeyo. sababtu waxa waaye qofka eedaysanaha ah xaq dastuuri uu leeyahay oo ah in eedda loo haysto uu iska difaaci karo.
3: fadhiga maxkamadda ayaa la soo xiray iyadoo aan waqti kale la qaban, laakiin laga codsaday xafiiska xireeliyaha guud ee qaranka in ay la yimaadaan caddeymo ku saabsan labada eedood, islamarkaana ay bayaamiyaan waxay ula jeedaan labada qodob ee ay ku soo eedeeyeen Sacdiye Macalin Xasan, Sacdiye Bajaaj. in dhowaanba waxaa socotay baaqyo ka imaanayay hay-adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha, siyaasiyiinta mucaaradka, iyo bulshada oo lagu dalbanayay in xoriyadeeda la siiyo Sacdiye Macalin Xasan, Sacdiye Bajaaj oo muddo ka badan bil ku xiran magaalada Muqdisho. waxayna sheegeen dadkaasi inay u xiran tahay arrimo siyaasadeed ee aanay u xirnayn dembi ay gashay. هيا شي حفيز كحريليه.

0: gudaha qaranka ayaa sheegay in sacdiye macalin xasan oo loo yaqaano sacdiye bajaaj ay gashay eedo waaweyn islamarkaana ay tahay in dacwadeeda la qaado. Ibraahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho.
1: markana mas-uuliyiinta caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa dabaaldegay kadib markii shan bukaan oo qabay cudurka ebola ay caafimaadeen islamarkaana loo ogolaaday inay cusbitaalka ka baxaan. dhanka kale, dad badan oo kenyaan ah ayaa isugu soo baxay magaalada Nanyuki ee gobolka Laikipia ee bartamaha Kenya si ay uga dibadbaxaan qorshaha lagu dhisayo xarun loogu talagalay in lagu karantiilo muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan bariga Afrika ee uu ku dhacay cudurka ebola. dhammaadkii toddobaadkii hore, maxkamadda Kenya ku taalla ayaa si ku meel gaar ah u joojisay dhismaha ama furitaanka xaruntaas, taas oo dhalisay walaac dadweyne oo ku saabsan khatarta cudurada faafa ee ka gudbi kara xuduudaha, gaar ahaan cudurka ebola. Waatan Faadumo Macalin Abuukar oo faahfaahinaysa.
2: faafitaanka cudurkan ee hadda socda ayaa la tuunsan yahay inuu dilay ku dhowaad 250 qof, laakiin dadka uu ku dhaco waa ay bogsan karaan. mas-uuliyiintuna waxa ay adkeynayaan in dadka ay raadsadaan daryeel caafimaad haddii ay rumaysan yihiin inay qaadeen fayraska. axaddii waxaa la qabtay xaflad lagu maamuusayay koox ka kooban 4 kalkaaliye caafimaad oo laga sii daayay cisbitaal ku yaala Bunia oo ah caasimada gobolka Ituri, islamarkaana ah halka uu ka bilaabmay faafitaanka cudurka. adinku waxaad leedihiin sheekooyin muujinaya in faafitaankan la joojin karo, ayaa uu yiri madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, isagoo la hadlay 4 kalkaaliye intii uu booqasho ku joogay Bunia. qofkii ugu horeeyay ka badbaada oo ahaa shaqaale shaybaar ayaa isbitaalka ka baxay isbuucii hore. shaqaalaha caafimaadku waxa ay safka hore kaga jiraan dagaalka ka dhanka faafitaanka fayraska, badanaana waa kuwa ugu khatarta badan ee u nugul xanuunka. way xanuunjinaysaa inaan arko shaqaale caafimaad oo dhintay iyagoo u adeegaya dadka kale. tani waa khatarta la socota xirfadda, laakiin ballanqaadkiina iyo ku soo noqoshada adeega mar kale waxa ay leedahay micno weyn, ayaa uu Tedros inta raaciyey. agaasimaha cisbitaalka Dr. Mwamba Kazadi ayaa ku tilmaamay bogsashadaasi guul mudan in loo dabaaldego, isagoo intaa ku daray in ogaanshaha hore iyo daryeel xoogan ay isbeddel sameeyaan. Tedros ayaa waxa uu ku baaqay in bulshooyinku ay la shaqeeyaan shaqaalaha caafimaadka kadib markii qaar ka mid ah dadka deegaanka ay weerareen xarumo lagu karantiilayay bukaanada qaar. meydadka dadka looga shakisan yahay inay u dhinteen ebola looma ogola inay taabtaan eheladooda murugaysan, taasoo ka hor imaanaysa dhaqamada deegaanka. war-saxaafadeed wada jira oo ay soo saareen dowladda Congo iyo WHO shalay ayaa waxa uu ku sheegay in bulshooyinka deegaanka ay xudun u yihiin xalka, islamarkaana guusha ka jawaabista cudurka ay ku xiran tahay kalsoonidooda iyo weliba ka qaybgalkooda. waxaa hadda jira in ka badan 1,000 kiis oo ebola looga shakisan yahay oo laga soo sheegay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, iyo ugu yaraan 246 dhimasho. dalka deriska la ah ee Uganda ayaa soo sheegay 9 kiis oo la xaqiijiyay iyo weliba 1 dhimasho. faafitaankan hadda socdo ah kii 17-aad ee taariikhda Congo waxaa sababa nooca bundibugyo ee ebola oo aanan lahayn tallaal rasmi ah oo la ansixiyay, inkastoo ay jiraan kuwa haatan laga shaqeynayo. inkastoo kiisasku ay inta badan ku urursan yihiin gobollada Ituri, Kivuga Waqooyi iyo Kivuga Koonfureed ee Congo iyo qaar ka mid ah caasimada Uganda ee Kampala, waxaa sidoo kale baaritaano caafimaad lagu sameeyay dad ku nool meel ka baxsan Afrika. saraakiisha caafimaadka ee Brazil ayaa sabtidii sheegay in

0: wada akhrisan kartaan tibinta tooska ah ayaa kamid ah oo halkaasii aad basida wax u dhacayaan aad kala socon kartaan warbixin sidoo kale ciwaankeedu yahay Netanyahu oo guul weyn u arka qalcadda taariikhiga ah ee Lubnaan ee laga taagay calanka Israa'iil iyo sidoo kale warbixino aad halkaasii ka akhrisan kartaa waxaa kamid ah Afrika oo bilaabaysa isticmaalka SU-34M diyaaradaha dagaalka cusub ee Ruushka iyo qodobo kale
1: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
2: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
1: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
2: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
1: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
0: markana afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa 5 iyo barka galabnimo waa xilliyadii aad nooga barateen inaan dib idin kugu celinno qodobada wararka caalamka ee BBC-da markale iyo Cismaan Cabdi Xasan oo London ku sugan
3: Israa'iil ayaa amar ku bixisay in la weeraro fariisimaha Hezbollah ee xafadaha Koonfureed ee magaalada Beirut arintan ayaa keentay in dad badan oo halkaas deganaa ay ka baxaan caasimadda Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu sheegay in ciidamada militariga ay weerari doonaan waxa uu ugu yeeray bartilmaameedyo argagixiso Iran waxay sheegtay in ay bartilmaameedsatay saldhig ciidan oo Mareykanku leeyahay kadib markii ay dib u bilaabeen inay soo weeraraan ciidamada ilaalada kacaanka ma aysan sheegin goobta uu ku yaalla saldhigga la weeraray balse dowladda Kuwait ayaa sheegtay in nidaamkeeda difaaca cirka uu ka hortagay gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn Faransiiskuna waxay sheegeen in ay qabteen markab shidaal oo Ruushku leeyahay oo marayay badda Atlantic iyagoo gacan ka helaya UK iyo xulafadooda kale Moscow ayaa cambaaraysay tallaabadan iyadoo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo la mid ah burcad badeednimo afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskovna waxa uu sheegay in Ruushku qaadayo tallaabooyin lagu sugayo ammaanka xamuulka markabkaasi Midowga Yurubna waxa ay ku eedeeyeen Ruushka isku day in uu ku cadaadinayo Armeniya ka hor doorashooyinka baarlamaanka kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku baaqay afti ku saabsan mustaqbalka Armeniya ee ku birista Midowga Yurub Sidoo kale shirkadda sameysa daawooyinka ee Mareykanka loo yaqaan Moderna waxa ay sheegtay in ay la shaqeynayso isbaheysi caafimaad oo caalami ah si loo soo saaro talaal suuragal ah oo wax looga qabanayo mid ka mid ah noocyada cudurka Ebola ee dhawaan ka dilacay DRC ku dhawaaqisan ayaa timid iyadoo hay'adaha caafimaadka adduunka ay tijaabinayaan talaalo iyo daawooyin tijaabo ah ilaa hadda lama hayo talaal ama daawo rasmi ah oo la ansixiyay oo fayraskaas lagu magacaabo Bundibugyo ee Ebola wax looga qabanayo qodobada wararka waaweyn nagaynta dib aan idin kugu celiyo Kowsar iyo Suudiya Nairobi
0: waa tahay dhegeystayaal barnaamijkii dunida iyo maanta ayaad wali dhegeysanaysaan qaybihiisii labaad ayaana markan u gudagalaynaa ee sida warka caalamka aad ku maqlayseen Israa'iil ayaa martay in la beegsado weeraro ka dhan ah xarumo aan dhahay oo ay leedahay Hezbollah oo ku yaalla xaafadaha Koonfureed ee Beirut taasoo sababtay in dad badan oo degan caasimadda Lubnaan ay bilaabaan inay barakacaan Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada ay weerari doonaan wuxuu ugu tilmaamay bartilmaameedyo argagixiso oo ku yaalla deegaankaasi isagoo sabab uga dhigay weeraro lagu qaaday shacabka Israa'iil iyo in waxa uu yiri la jabiyay xabad joojintii uu Mareykanka dhex dhigay labada dhinac Hezbollah ayaa gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ku garaacaysay waqooyiga Israa'iil halka ciidamada Israa'iil ay weeraro ka geysanayeen koonfurta dalka Lubnaan midowga Yurub ayaa dhanka kale ugu baaqay Israa'iil inay joojiso soo sii kordhinta howlgalladeeda militari ee Lubnaan isla markaana ay ixtiraamto madaxbannaanida dalkaasi xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la hadlay hoggaamiyeyaasha Israa'iil iyo Lubnaan ayadoo colaadda ay sii xoogaysanayso dhanka kale wararka ka imanaya Iran waxay sheegayaan in dowladdu ay hakisay wadahadalladii dadbuna ee u dhexeeyay ayaga iyo Mareykanka sababo la xiriira weerarada Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xaaladda dalkaasi Lubnaan waxaan goor

0: horeysay weydiiyey axmed badar
1: kowsar ay weli wadaha xaajoodyada u dhexeeya iiraan iyo maraykanka waa ay socdaan inkastoo si gabaabsi ay ku socdaan oo natiijo la sheegi karano aysan si dhaba uga soo bixin madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu sheegay in iiraan ay si dhaba u doonayso in la gaaro heshiis islamarkaana uu noqon doono buu yidhi heshiiskaasi mid u wanaagsan maraykanka iyo dalalka kale ee xulafada la ah wuxuu markaas ka muujiyay halkaasi rajo wanaagsan oo labada dhinac in heshiis ay gaari karaan islamarkaana dhinacyadoo dhan u wanaagsanaan kara isaga oo bartiisa lagu magacaabo truth social oo ku qoray qoraal waxa uu sheegay ama eedeen u jeediyey xisbiga dimuqraadiga oo u sheegay inay adkaynayaan shaqadiisa iyo wadahadallada uu kula jiro iiraan waxa uu sidoo kale si jas-jas dimuqraadiyiinta oo ku sheegay inay yihiin dad iyagu markaasi caqabad ku arrintaasi isaga oo sidoo kale ku tilmaamay qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriyiinta in ay yihiin kuwa aan wadaniyiin ahayn waxa uu sheegay in dadku ay isdejiyaan wax walibana ay hagaagi doonaan aakhirkana ay wax waliba had iyo jeer ay hagaagaan marka madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu muujinayaa rajadaasi balse ma aha hadalkan noocan oo kale mid ku cusub donald trump waxa uu jeediyey marar badan oo uu sheegay in qarka loo saaran yahay in heshiis lala gaaro iiraan iyadoo sidoo kale warbaahinta c b s ay sheegtay dhowaan in donald trump uu codsaday ama amray in wax isbeddel ah ama isbeddel lagu sameeyo qaar ka mid a qodobadii ilaa iminka la soo jeediyey
0: axmedow waa garanay maraykanka bal iiraan dhankeeda maxay ka tiri
1: dowladda iiraan waxa ay iyadu sheegtay in weli shaki iyo weliba kalsooni darro ay ku qabto maraykanka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ismaaciil bakaagi ayaa sheegay in wadahadallada u dhexeeya iiraan iyo maraykanka ay ku bilowdeen jawi shaki weyn iyo kalsooni darro ah islamarkaana iswadaarsiga fariimaha ay weli ku socdaan xaaladaasi ismaaciil waxa uu shir jaraa'id ku sheegay in wadaxaajoodyada diblomaasiyadeed qudhoodu ay calaamad u ahayn ama u ahayn mid calaamad u ah natiijo ka dhalata kalsoonida u dhexaysa labada dhinac marka waxa uu sheegay in kalsoonida labada dhinac u dhexaysa aysan diblomaasiyad oo kaliya xallin karin waxa uu sidoo kale ku eedeeyey maraykanka inuu dib u dhigay geedisocodka wadahadallada isaga oo si joogto ah u bedelaya uu yiri mowqifkiisa islamarkaana ay ka soo baxayaan maraykanka ama dowladda maraykanka fariimo iskhilaafsan oo mar waliba ay soo saarayaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan sidoo kale waxa uu sheegay in isweydaarsiga fariimaha washington uu weli socdo inkastoo xabad joojinto ay jirto waxa uu sidoo kale xusay in horumar goosgoos ah laga gaaray dhanka iyo wadaxaajoodyada waxa uu dhankan ka sheegay in intii wadaxaajoodyadana ay socdeen dhacdooyin badan oo dhanka militariga ay jireen hase yeeshee taasi aysan joojin wadaxaajoodyada wuxuu carabka ku adkeeyay dhanka kale in loo baahan yahay in xaaladda lubnaan laga hadlo islamarkaana heshiis kasta ay tahay inuu ku dhammaado xaaladda lubnaanna ay qayb ka noqoto
0: xaaladda lubnaan anaga oo eegayno maxaa u dambeeyey dhanka lubnaan badar
1: kowtar ee lubnaan waxaa ka socda weli duqeymo ay israel ka geysanayso koonfurta lubnaan mar dhow war soo baxay ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa ku amray ciidamada dalkiisa inay weeraraan bartilmaameedyo ku yaalla koonfurta magaalada beyruud ee caasimadda lubnaan aagan ayaa kowtaray la sheegay ay wararku sheegayaan in la beegsanayo goobta lagu magacaabo dahiya waxaana lagu tiriyaa goobtaasi in ay muhiim u tahay islamarkaana ay ku xoogan yihiin ururka xisbullah madaxweynaha lubnaan ayaa horey waxa u soo saaray dhankiisa bayaan adag oo uu ku cambaaraynayo weerarada israa'iil ka dhanka ah dalkiisa waxay arrintani imanaysaa xilli wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ay sheegtay in 13 shaqaale caafimaada xaddii lagu dhaawacay weerar israa'iil ay ka fulisay meel u dhow isbitaal ku yaalla magaalada koonfurta ku taalla ee lagu magacaabo tayer dhanka kale madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ah isaguna ka hadlay kowtaray oo sheegay inaysan jirin wax cudurdaar u noqon kara xaaladda kasii daraysa iyo duqeymaha israa'iil ay ka wado koonfurta lubnaan macron hadalkiisa ayaa waxaa kusoo beegmay xilli ay dowladda israa'iil la wareegtay goob qadiimi ah islamarkaana dhanka dhaqanka dalkaasi lubnaan muhiim u ah hay-adda yunescona ay hore u aqoonsatay inay tahay goob qadiimi ah oo dhanka dhaqanka ah
0: haddaba sida axmed badar uu sheegay lubnaan waxay cambaaraysay duqeymaha israa'iil ka geysatay koonfurta dalka kuwaasoo sababay dhimasho kana dhacay meel u dhow goobo ay ilaaliso yunesco warbixin arrimahaasi oo dhan la xiriirana waxaa inoo faahfaahinaya cismaan cabdi xasan

0: sababta israa'iil ay bartilmaameedka uga dhigatay beyruud waxay ku sheegtay inay beegsanayso madaxa qaybta madaaficda ee gacansaarka la leh xisbullah. Shaqaalaha gurmadka degdega ayaa yimid dadka joogay goobta uu weerarka ka dhacay. Waxay BBC-da u sheegeen in dad aan waxba galabsan lagu weeraray goobta. Mid ka mid a raggii halkaas joogay ayaa noo sheegay in uu dabaqa hoose u soo orday, wuxuuna arkay cunug yar oo bannaanka taal.
1: Cunug yar oo 3 bilood jirta ayaa halkan tiilay. Waxaan u qaadnay cisbitaalka, guriga waa la duqeeyey, cunugtaasina shahiid ayay ahayd.
0: Way adag tahay in la xaqiijiyo sheegashada Israa'iil iyo ujeedkooda, balse murugada iyo carada bulshada reer Beyruut ka muuqata ayaa muujinaysa in si weyn loo taageersan yahay xisbullah. Waxaan nahay dadka Nasrullah, ayay leedahay haweeneydan oo ula jeedo hoggaamiyihii hore ee Israa'iil ay dishay. Israa'iil waxay diiradda saaraysaa hadda koonfurta Lubnaan, magaalada ay ku nooshahay kumayaalka. Waxaa ka baxaya qiiq 2 saac ka hor inta aan la duqayn ayaana la siiyey digniin. 8 meelood dalka Lubnaan waxaa lagu amray dadka ku nool inay ka baxaan guryaha. Ma jirto waddanka meel ammaan ah. In adeerkay ayaa isoo wacay si uu igu sheego in wax walba burbureen ayay leedahay haweeneydan oo ka mid ah milkiiliyaasha mid ka mid ah guryaha dabaqa la duqeeyey. Joogta ayaa loo duqeeyaa caasimadda. Dadka qaarna way dareemayaan saamaynta Maraykanka uu ku leeyahay dagaalkan. Waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in aqalka cad uu cadaadis saarayo Israa'iil si ay u xadayso tallaabooyinkeeda militari ee ka fulinaysa Beyruut. Waxa halkan ka socda waxay muujinayaan in ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu weli ku adkaysanayo in uu xaq u leeyahay in uu sii wado weerarada uu ugu yeeray kuwa xadidan oo gooba cayiman lagu beegsanayo, kuwaasoo laga maarmaan ah sida uu sheegay. Dhanka kale, Iiraan waxay ku adkaysanaysaa heshiis kasta oo lala galo Maraykanka waa in lagu soo daraa Lubnaan, balse dadweynaha dalkaas waxay u arkaan in aysan nabad u soo dhoweyn.
2: Ismaan oo mahadsanyi. Markana ciidamo taageersan maamulkii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sabtigan soo dhaafnay weeraray magaalada Baydhabo. Ciidamada weerarka soo qaaday waxay ku sheegeen in ujeedkoodu ahaa inay soo qaataan hub meel ku kaydsanaa oo hore iyaga looga qaaday wasiirkii hore ee amniga dowladdii hore Xasan Cabdulqaadir Maxamed. Ayay noo sheegay in khasaare uu jiro balse uu yar yahay kan iyaga soo gaaray, wuxuuna telefoonka ugu waramay Cismaan Cabdixasan.
3: Waa mahadsan tahay si guud bahda idaacadda BBC-da. Waa idinkaga mahadcelinaynaa inaad nala soo xiriirtaan. Waa run weerarka magaalada aan ku qaadnay wuxuu ahaa weerar qorshaysan oo aan ugu talagalnay meel ciidankeeni hubkiisa lagu keediyey oo qolooyinkii magaalada qabsaday ay intay aruuriyeen hubkii ku keediyeen in hubkii ciidankii aan soo furno oo ciidankooda hubkii aan u keenno. Qorshaha intaasuu ahaa, waana lagu guuleystay oo qorshaysadii loogu talagalay uu dhacay.
0: Ma jiraan wax khasaare ah oo ciidankiina soo gaaray?
3: Mar haddii dagaal la galayo waa jiraya dhimasho iyo dhaawacba way jiraysaa. Labadaba si guud waa yar yahay khasaarahena, dhimashadana waa yar yahay, dhaawaceennana waa yar yahay. Laakiin waaba ku talagalnay oo intii magaaladeena la haysto oo dadkii nagu soo duulay ayna qabsadeen inaan dhimanno, inaan dhaawacno, waa u diyaarsannahay.
0: Wasiir, waxaad iga warantaa hadda xageed ku sugan tahay?
3: Waa mahadsan tahay walaalkay. Aniga hadda magaalada Baydhabo xaafid ka mid ah aan ku sugannahay. Magaalada waa weynatay, magaalo weyn waaye, waa magaalada labaad dalka waaye oo Muqdisho markii laga soo tago. Marka xaafid ka mid ah aan ku sugannahay. Xaafada waxaa jira ciidankeena ka howlgalo oo aanan joogin ciidamadan magaalada kusoo duulay. Marka xaafadaas aan ku sugannahay.
0: Waqtiga hadda la joogo waa 2026, ma waysan ahayn in dagaal jabhadeyn iyo waxa in laga gudbo oo xalka si kale lagu raadiyo?
3: Aaday u fiicnaan lahayd caqliga inuu shaqeeyo, aaday u fiicnaan lahayd sharciyada inay shaqeyso oo sharcigii Soomaaliya ay ku heshiisay oo dowlad Soomaaliyeed lagu dhisay uu shaqeeyo, waa fiicnaan lahayd. Laakiin madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisi waxay go'aansadeen maamulka Koonfur Galbeed gebi ahaanba in la baabiiyo, sharciyadiisana la baabiiyo.

0: ciidankiisana la baabiiyo, dastuurkiisana la baabiiyo. Marka innaga waxaan ku taaganahay xaq, waxaana dhowraynaa dastuurkii koonfur galbeed, waxaana dhowraynaa dastuurkii federaalka, waxaana dhowraynaa dowladnimadii koonfur galbeed. Intaas waaye, inta aan u dirirayno, intana loogu soo duulin intaas in la baabiiyo ilay waay.
1: Baydhabo iyo koonfur galbeed doorasha ka dhacday oo dadka one man one vote codkooday dhiibteen, cod bixinay sameeyeen, waxay rabeen inay sheegteen, maxaa ku diidantay idinka sidaa in wax lagu doorto oo nabad wada ka
0: noqdo? Waa fiicnaan lahayd inaad joogtaa, fiicnaan lahayd. Kaarar Muqdisho laga soo daabacaa la keenay, waa ognahay dadkeeni doorasho uma soo bixin, meel doorasho rasmi ay ka dhacday oo dad u soo baxayna ma jiro. Maalinkii dhacaysayna inaad joogto magaalada Baydhabo kugu fiicnaan lahayd. Kaarar meel laga keenay aanan ogeyn, oo dadkii bajaajada waday oo ku shaqeysanaya magaalada Muqdisho, intii xoog lagu qabqabtay kaarar loo sameeya Baydhabo la keenay oo layidhi dadkoodii waaye waa ku codaynayaan doorasha lagu sameeyey, wax ka jirana ma jiro. Meel nidaamkeeni koonfur galbeed ay ugu qoran tahayna ma jiro, meel dastuurka Soomaaliyeed ay ugu qoran tahayna ma jiro. Innaga dowladda koonfur galbeed waa dowlad sharciya dhisan, 12 sano jirtay oo 2 heer isku bedeshay, cid doorasho diidaysana ma leh. Doorashadii ugu dambeysay oo la qabtay dowladdeenii innagaa qabannay, waana la qabtay, waa lagu guuleystay, baarlamaana lagu dhisay, madaxweynaha lagu dhisay, xukuumaddii waa dhisneed, tiya lagu soo duulay. Marka wax ka duwan oo hadda la sameynayo wax jiri ma aha.
1: Annaga hadda caddeyn uma hayna dadka aad noo sheegtay in xoog lagu jajuubay oo saas ku codayeen, balse tiinaba waxaa lagu eedeeyaa in saacado gudahooda doorashada ku qabateen oo idinkaba dhaliishaasaa laidiin soo jeediyay. Marka hadda tan haddaan ka gudubno, si hadda xal loo helo, xalka muxuu yahay?
0: Si xal loo helo, xalku wuxuu yahay ciddii dad ku soo duushay inay iska laabato.

0: caqligooda shaqeeyo oo soomaalinimadi soo laabato oo 2026 la joogo qarnigan ma la joogo. Waqtigii xoogga lagu qabsan lahaa waa lasoo dhaafay, cid lagu qabsan karana ma jirto, maamul lagu baabi'in karo xoogna ma jiro. Marka inuu caqliyadda shaqeeyaan rajaynaynaa oo ciidankan magaalada Baydhabo la keenay oo deegaankooda aan ahayn oo habeen kasta iyo maalin kasta ku dhimanaya in lagu celiyo meesha laga keenay, maamulkiina loo daayo, taladiisii iyo isdoorashadiisii iyo howlihiisii isaga loo daayo.
1: Haddii reer Koonfur Galbeed iyaga inta isxilqaamaanay fariistaan oo ay wadahadal ku baaqaan, adinka diyaar ma u tihiin wadahadal aan shuruud ku xiran inaad la gashaan?
0: Reer Koonfur Galbeed innagaaba horey ugu baaqnay, dowladdeeniyaaba ku baaqday, waa aragtay madaxweyneheeniyaa ku baaqay, afhayeenka horeyu maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiin, ciddii wax tabanaysa oo maamulka wax ka tabanaysa inay imaado lala fariisto, cid kastoo dib u heshiisiin rabtay in lala fariisto. Reer Koonfur Galbeedna aayahooda ayaga ay ka tashtaan, innaga waxaan ogolnahay waayo waxaan diidayna ma aha, wax weligeedii aan diidnayna ma aha. Sideeda waxaan kaloo maaragtay dadka reer Koonfur Galbeed ujeedinayaa baaq ah in dowladnimada iyo dadnimada iyo dhulka in la wada leeyahay, cid gaaraha aanan lahayn, cid gaaraha aan keligeed wax samayn karin, dowladnimadiini inaa ilaashatiin, dastuurkiini inaa ilaashatiin, dadnimadiini inaa ilaashatiin, isku duubnidiinana in la ilaashado. Wax kasta oo reer Koonfur Galbeed kala fogeynayaan cidda ka shaqeynaysa inaa gacanta qabatiin aan ugu darayaa baaqaasna si guud reer Koonfur Galbeed aan ujeedinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
2: Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdiqaadir Maxamed, wasiirkii amniga ee dowladdii hore ee Koonfur Galbeed, oo Cismaan Cabdi Xasan uu warramayey. Saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa 5:00 iyo 4:07. Weli halka aad naga dhagaysanaysaan waa BBC, barnaamijkana waa Dunida iyo Maanta.
3: Dhegeysa BBC Somali mobilkaaga, raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com.
2: Markana deegaano ka tirsan gobolka magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, waxaa laga soo sheegayaa in macaluul loogu dhintay, cunto iyo biyo la'aan ayaa deegaanadaasi muddoba ka taagnayd. Bulshada halkaasi ku nool oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah ayay abaartu si weyn u saameysay. Inkastoo hadda roob ay ka da'een meelaha qaar, haddana weli ma aysan soo kaban. Gudoomiyaha guddiga nabadoonnada Mandera North, Xaaji Barre Xasan, ayaa khadka telefoonkan kula xiriirnay isagoo jooga Ramo. Cismaan Cabdi Xasan ayaa weydiiyey bal xaaladda dadka macluusha ay hayso.
4: Dhibaato waxaa ka jirta meeshaan macluul iyo gaajo oo ka imaaday oo daba socoto abaarihii aan soo dhaafnay.
1: Waan gartay
4: abaarihii bisha 12-aad ilaa iyo bishii March. Abaar baahana lugaha ka dhacday, xoolihii waa dhammaadeen, dowladdana waa soo gurmatay hay-ada, dadka cuntaa la siiyey iyo daawana la soo diyey, waa la badbaaday dadka waqtigii ideed. Marka sabab barkiis dhacay, xoolihii ay sabab ay biyo heleen, ay caws heleen, dadkii ehradiisii abaartii waa la sii daameeyay, dowladdii iyo hay-adihii kulli waa ka saxdeen. Marka xoolihii wixii soo haray, wixii baadnaa, wixii soo harayna waa wax gurin. Markaan cunto ma jirto, dadkii caleel ma daaqayeen, marka gaajo baahan aluugan ka dhacday, macluula ka dhacday. Marka dadkii waa hadda magaaladan joogna maaha, hata baadiyihii oo kore oo dib weyna laga sheegaya oo magaaladan hoose maata qariyaba 20 suula hoose maata kulli dhibaa laga sheegaya.
1: Waan gartay. Marka ma jiraan maamulka gobolka iyo midka dowladda dhexeba wax idinla soo xiriiray ama cid aada u sheegteen?
4: Waa la xiriirnay, dhibka waa la wadaagnay, waxay soo dareen, guddiga soo dareen, waa imaadeen meeshaan. Hadda su-aasha aan joognaa meel oo su-aal aan joognaa oo magaalo madaxdan magaalo hadda aan joognaa xal yihaha Ramo, dowladin badana hoos imaade, caruur badan oo markaan oo caruur qabtaa la keenee, su-aalka waa buux dhaafee, ilmaha dhammaadeene, markaan colcaad waan dirnee, waa imaadeene, wareega aysan suubiyeene. Hadda ka dambe maa la dhahay bal wax baan doonaynaa.
1: Dhulka caws ma leeyahay oo xooluhu waxay cunaan ma jiraan?
4: Xoolihii waa fiican yihiin, cawsa dhulkaad leeyahay, biyaad leeyahay. Hadda dhulku waa dhulku waa barwaqo, dadku maa waan raashin la-aan u bayahay, xoolihii waa noolaadeen.
1: Marka ma waxaad leedahay roobka markii la helay dhulkii waa cagaar oo xoolihii way soo noolaanayeen, laakiin weli dadkii abaarta ayay ku jiraan oo cunto markii hore ma haysan, haddana ilaan caws hadda iyo nulla abuurayna waqti ay qaadanaysa masaasad leedahay.

0: cawska tabeeri hadda la awooray xoolo hadda rib hayaan caana male badar male raashinkii dowladdii markay dabcada dhulka imaadeen waxay dhaheenba raashin rawaa la helay dhaheen waa iska laaba waa shaqadao joojiyeen
1: marka dadka kale soomaalida ee deegaanada idin dhadhow iyo ama soomaalida kale hadalka la gaari kartaan iyaguna ma u sheegteen si ay idinka isu caawisaan ilaa soomaalidu way iscaawisahay
0: wallaahi oo waa la wadaagnay oo xoogaha oo lacago waa nala soo gurguray oo gargaar oo maaragtay oo dad oo sabamadayaal ah waxba inaa soo gurgaraan oo waxba raashin hadda oo qaraabo kala oo jiiramaha na sagaarahay
1: dadka hadda dhibaatada haysatood noo sheegtay inay macluuleen oo isbitaalada la geeyey xaaladooda waa sidee ma macluusha ma cudura ula weheliya mase waa un macluul keliya
0: caruurta markay shan sano waxay ka yareeyey oo aan leeyahay caanaha cabbi jiray caana markay la waayey markaan cudur yar oo shaban markay ku dhacay cunuga waaba maaba kasoo noqonaya waaba dhimanaba marka dabaalkaa la keenee adi laba beri gudahood sagaal cunuga ku dhamatay isbitaalka oo la geeyey
1: waan gartay marka hadda xaaladda aad ku sugan tihiin xilligan la jooga bal waa sidee
0: xaaladdaan ku sugana waa xaalad oo khatar oo wallaahi caruurtina waa dhamaanayaan oo yaalka waa u baqaynaada inay dabaadaan agaajo loo baah
1: marka maxaad u sheegaysaa dowladda iyo maamulka kale dadka laga soo doortay deegaanka inay idin qabtaan
0: dowladda iyo dowladda dhexe iyo dowladda kale iyo hay-adaha gargaarka iyo wixii oo sabmadeelaha kulli waxaan u sheegaynaadal aan inay gaajo ba-anaa ka jirto oo bani-aadanka meeshaan joogo waxaa si sugan yahay khatara lagu sugan yahay in waxaan u baahannahay in cunto degdega loo keena u baahannahay
2: kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga nabadoonada mandheera waqooyiga mandheera xaaji bare xasan oo macluul halkaas iyo raamo ka jirta ugu warramaya nimcaan aan dhehe cismaan cabdi xasan wa hagaag ciyaarihiina haddii aan eegno waxaa ugu waaweyn oo la hadal hayaa koobka adduunka oo 11ka bishan bilaaban doona iyo ilaa 19ka bisha julaay ilaa hadda wadamo qaar ayaa soo saaray 26 ciyaartooy ee ku matali doona koobka adduunka oo sanadkan lagu qaban doono maraykanka canada iyo mexico waxaa ka mid ah group a oo ay ku jiraan mexico south africa south korea iyo czech republic group b waa canada bosnia qatar iyo switzerland qatarse laakiin liiskeeda weli ma soo saarin group c brazil ayaa ka mid ah oo neymar uu ka mid yahay 26ka ciyaartooy morocco hakimi ayaa sidoo kale ka mid ah oo isna dhaawac ah haiti iyo scotland ay group c isleeyihiin group d markaan egno maraykanka paraguay australia iyo turkiya turkiya iyo paraguay weli liiskooda ma soo saarin group a waa jarmalka iyo ivory coast iyo ecuador group f haddii aan egno waa netherlands japan sweden iyo tunisia sweden oo kale markaan egno isaac iyo yokares ayaa ka mid ah shaxda sweden u cayaari doona koobka adduunka japan oo kale mitoma ayaa laga tagay group g waa belgium oo lukaku hoosna foomka ka dhumay uu kamid yahay egypt waa dhanka iyo masre saalax iyo marmuush ayaa ka mid ah waxay la ciyaari doonaan iran iyo new zealand group h waxaa ka mid ah spain oo lamin yamaal oo dhaawac ah uu ku jiro liiska cape verde iyo saudi carabiya iyo uruguay ayay sidoo kale wada ciyaari doonaan uruguay oo kale markaan egno ciyaarahanka manchester united ee ugaarta ayaa ka mid ah franciska mbape iyo dembele ayaa hogaaminaya senegal iraq iyo norway ayay la ciyaari doonaan oo senegal mane uu hogaaminayo liiska argentina algeria australia iyo jordanna waa group j halka portugal ronaldo markii lixaad la filayo in uu kasoo muuqdo shaxda iyo sidoo kale waxaa kaloo la hadalhayaa argentina oo isna messi markii lixaad uu kasoo muuqan doono koobka adduunka ee sanadkan ciyaaraha iyo waxyaabihii kale ee toddobaadkan dhacay waxaan u daynayaa maxamed axmed deysane
3: runtii waxaa la filayaa cayaar aad iyo aad u xiiso badan inay dhacdo laakiin sidii la filayay maysan naqan sababahaasna waxaan qabaa inay ugu wacneed arsenal oo 6 daqiiqo markay socotay u suurto gashay inay gool dhaliyaan kaasoo kaay habag oo goolku dhaliyay kadibna ay go'aansatay inay difaac gasho ay goolkooda ay difaacato taasoo aan la socono in laga diiwaan geliyey taariikhda kubadda cagta ee champions league oo naqatay kooxdii b s g inay 75% ay kubadda haysatay arsenalna 25% ay haysata hal mar keliyana goolka ay toogatay taasna ay ku tusaysa sida labada koox ay u kala tahay badnaayeen iyo kubadihii ay isku dhidhiibaysay b s g oo ahay 847 mar ayay isu dhiibeen meesha ay kooxda arsenal 311 mar isu dhiibeen runtiina arsenal